0: Awurade sɛ wahwɛ yɛn na wɔmpɔ yɛn ho ban ɛfiri ɔsɛfoɔ nsɛm no nti yɛde yɛkra nyinaa bɛto hɔ ama wo na yɛka sa nyankopɔn nti wayɛ yi wate
1: masɛm nyinaa ne sɛ
0: nti wayɛ yi awurade
1: anɔpɛ
0: yi

0: se mi ya bag se ye jang ko bia no wata ko rade e rade wona ko se mi ya bia nyina ye ale ti ye ji waye ye mouse wo don bare ma tedia tu mi bene bet ma jira wanim na tu mi bia no wata se wo rade Fiyalala Abraham Mreso Wuda si ye o nyankopo Sani awudi Joshua ni mani di kudimno Sani awudi Isaac ni mani di kudimno
1: Correct the bell